0: lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
1: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Gil!
1: Te!
2: Gil, bukan mau kita.
1: Iya, api-api ae.
2: Ara kok ngono kok ketenane nek?
1: Eh ngono piye maksud?
2: Lah bocah lonte ngono ae.
1: Maksudmu apa?
2: Loh, lonte kuwi.
1: Lonte

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek dikae dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.

0: Dolor rata sematan sak ning campur sari koplo gending kota FM. Yo iki. Ya guys, dang kapung nggih. Wow. Kata sematan ning kang badhe on air nggih, tapi se apa iki? Lagu monggo. 0315611416 utawi 0315676923 cak ning.
1: Cak ning.
0: Yuk.
1: Campur sari.
0: Alright.
1: Koplo gende.
0: Iya.
1: Kota FM.
0: Yuhu.
1: Yoi. Ku are-are pancet wayu.
0: Di are-are. Di are.
1: Di are lu. Di. Are prene lu, are prene lu are. Iku lu kayak.
0: Tek aran di, tek aran di.
1: Tek arah kidul aku iki. Iku lu, iku lu. Tapi gak pengesan kok rupane polos.
0: Oh iya, natural. Oh, pecating, pecating.
1: Iya, gak pengesan are. Pali paling kumang budal lagi susu paling arah.
0: Gak kentean, kentean benges iyo.
1: Ngomong meneng
0: meneng. Dee durung CO, durung check out benges. Tidak pernah keranjang tok.
1: Ada tak kirim ya nomang.
0: Halah, dikirim apa? Dikirim salam.
1: Benges.
0: Oh, pecading, pecading.
1: Budal lagi sewu juga kabeh-kabeh kan. Apa-apa wancet ngono.
0: Ya untungnya ayu ya. Are. Dadi masa gak bengesan ya. Angga ayu.
1: Gak bengesan tak sawang ya wayu. Ayo
0: wedok ngono lho.
1: Ya ngono ya wayu Mas gak bengesan.
0: Ayu ancene.
1: Aduh ngono. Gantek-gantek duwe.
0: Lho, ya apa? Cita-citane sampean ngono ta?
1: Ya
0: apa rek?
1: Ya iku sing murid teladan temen iki, guru teladan temen iki.
0: Ayo, lagu de apa iki?
1: Lagu niku. Apa rek kangen kangen ati ono iki?
0: Kangen ati ono.
1: Kangen ati yo, kewangen ati iki.
0: Iya.
1: Mulane enggak pengen kangen.
0: Iki lho jare Pak Gianto, Cak Boneng, sampean dijak makem iki lho karo Abah Nardi saiki jarene.
1: Padahal ya mene mangem karo kolesterol ya mene iki mangan.
0: Lho tergantung makem apa, mangane apa? Lho iki
1: makem yo ku. Oh, makem apa mesti sego goreng ya mene
0: iki. Mangan angin.